betul. Otaknya aman jol, tak lagi beres. Sudah menjejes ke dalam telinga, jika pun dihormati.